0: jeung saha kala aya batur bapak ditue di saluaran lawang selama nangkep wala
1: aya kalan.
0: Nah, eta pakaian kadewaan teu dipake anu mawi hapunten bapa ras jigih teu alade. Hapunten rusuh. Hapunten bapa.
2: Ya teu aya kalangan.

0: Aya naon saudara?
1: Urang rek jadi dewa.
0: Oh aya na teh di doa.
1: Oh doakeun ku jadi dewa.
0: Doakeun. Sugan we salira jeneng. Baik.
1: Mudah-mudahan wincing tuluy naik darajat. Ulah naik meja wae hirupna.
0: Oh, kudu aya peningkatan. Ulah naik.
1: Meureun urang teh sakeudeung deui teh di make up.
0: Oh, di bedak. Oh. Dibedakan.
1: Jadi dewa mandi-mandikan urang teh. Oh. Mana bakal jadi kita mani ho.
0: Maka hukum mur meureun mah tong jabrik deui. Maka hukum mur meureun mah tong jabrik deui.

0: 那还就是跟谁话话跟什么人不行不瞒哈哈些哥啥些俺心我是把那不要那件阿弟阿弟的那我就爱人那balad sawarga anu disebut balad tentara dorantaka menta supaya maneh ngajaga ketat di karaton
1: mangga
0: kawan
2: lawan
0: bisi ayah serangan ngadadak bisi ayah serangan ngadadak kurang waspada permana tinggal saja kleh ya.

0: dihatur kau ye Bapak Guru.
1: Alah,
0: ujas tuti hidup ditarima kuala. Kau ye Brahma Uwa.
1: Kasep, ditampi nuhun anaki.
0: Mangapun dan kapengkeran ianya. Oh, mangap.

0: Ya, ayah naon saudara?
1: Urang rek jadi dewa.
0: Oh ayah nate di doa.
1: Oh doakan ku jadi dewa.
0: Doakan. Sugane salira jeneng. Baik.
1: Mudah-mudahan wijing tulus naik darajat. Ulah naik mecawai hirupnya.
0: Oh, mudah aja peningkatan. Ulah naik.
1: Meren urang teh sia kedeng deui teh di make up.
0: Dibedakan.
1: Jadi dewa mah dimandikan urang teh. Malah bakal jadi ketua mani.
0: Maka hukum meureun mah tong jabrik deui.

wakilan lu Bapak Hajat sarang Ibu Hajat. Ibu Hajat anu mana Ibu Hajat?